0: شكايل سايل ميستيريو ريش خلتي كان كيل نقلقاك وخصوص ساليش كولا ليل كيك أميك سارو تشوت لديوس رينك تا أشتسيق جيرو لديوس جوكوا بيخ
1: جوكان ساليش كايل سايل ميستيريو إن نقاك إريتال نقلقاك وخصوص ساليش كولا ليل كيك أميك سارو تشوت لديوس رينك تا أشتسيق وجوكان أنيهب ليش أشتسين كري لك أولا أل خسوس جيرولي نمحكو الديوس يكوا بيخ
0: أليقنا سانتا ماريا أتلي سان خوسي أت أرى نحكوي جوشي أوي بنين لقوا سيميون لأشتسين كري لقاكوا خسوس جيرولي قناع قتيكوا ديوس
1: جيخو كان قتي هونيهاك سالي سانتي الميستيريو إن ريك إش كوش لانكيل ريش شان جيرو نخشش أشتسي لك أولا أل خسوس ريك إن سارو جوش لديوس يكوا بيخ
2: Atwa juga aku kata cuchah usilat nampi telah kawat cantal nakual kongkilal cius telin kakuah arin seruti cuch kosa cuchah.
3: Ceketa kau lekak kuah cantal kutan cekun cusat telah kamar kau laku ismat ismat kau cukup utma kena tane serialik cokelat kancil ma usko kantasha.
4: Sakat old Maria nukin kat cantil usilal kual cusa kukin usilat nampi lat. Beste pal ish usilatena bil Jesu Kristo lakwa.
5: Santa Maria lash na Dios ya Dios kapen do lakma kos kachuam kos kami kukantecha.
4: Sakat old Maria nukin kat santil usilal kwal diosa kukin usilatena bilat. Beste pal ish usilatena bil Jesu Kristo lakwa.
5: Santa Maria lash na Dios ya Dios kapen do lakma kos kachuam kos kami kukantecha.
4: Sakat old Maria nukin kat santil usilal kwal diosa kukin usilatena bilat. Beste pal ish usilatena bil Jesu Kristo lakwa.
5: Santa Maria lash na Dios ya Dios kapen do lakma kos kachuam kos kami kukantecha.
4: Sakat old Maria nukin kat santil usilal kwal diosa kukin usilatena bilat. Beste pal ish usilatena bil Jesu Kristo lakwa.
5: Santa Maria lash na Dios ya Dios kapen do lakma kos kachuam kos kami kukantecha.
4: Sakat old Maria nukin kat santil usilal kwal diosa kukin usilatena bilat. Beste pal ish usilatena bil Jesu Kristo lakwa.
5: Santa Maria lash na Dios ya Dios kapen do lakma kos kachuam kos kami kukantecha.
4: Sakat old Maria nukin kat santil usilal kwal diosa kukin usilatena bilat. Beste pal ish usilatena bil Jesu Kristo lakwa.
5: Santa Maria lash na Dios ya Dios kapen do lakma kos kachuam kos kami kukantecha.
4: Sakat old Maria nukin kat santil usilal kwal diosa kukin usilatena bilat. Beste pal ish usilatena bil Jesu Kristo lakwa.
5: Santa Maria lash na Dios ya Dios kapen do lakma kos kachuam kos kami kukantecha.
4: Sakat old Maria nukin kat santil usilal kwal diosa kukin usilatena bilat. Beste pal ish usilatena bil Jesu Kristo lakwa.
5: Santa Maria lash na Dios ya Dios kapen do lakma kos kachuam kos kami kukantecha.
4: Sakat old Maria nukin kat santil usilal kwal diosa kukin usilatena bilat. Beste pal ish usilatena bil Jesu Kristo lakwa.
5: Santa Maria lash na Dios ya Dios kapen do lakma kos kachuam kos kami kukantecha.
4: Sakat old Maria nukin kat santil usilal kwal diosa kukin usilatena bilat. Beste pal ish usilatena bil Jesu Kristo lakwa.
5: Santa Maria lash na Dios ya Dios kapen do lakma kos kachuam kos kami kukantecha.
6: Terkusim ilak tashak li Dios chukwa bech, kakol bech ut santil musiqeh.
7: Chanchak rusa shtik lakhi kanak kwan ut hunelik hum eh kutang kukantecha.